Coldplay vil gerne fikse os alle sammen med en god morgennatsang, som netop var Fix You. Derfra videre med en ny single fra Olivia Rodrigo. Hende får du her på Drop Dead.

fredags britpop i din radio. De her på P4 Bornholm Sweet Beautiful Ones. Vi hiler videre med Jonah Blacksmith, der er gået sammen med Mekdes på Saw You Dancing.

0: The last, there she goes.
1: Oh, det er Dua Lipa. Nygift og alt ting.
0: Åh, ja, hallo.
1: Hallo.
0: Tillykke med det, hvis du lytter med.
1: Houdini, frem imod de regionale nyheder.

0: Adolf. Mao. Cæsar. Kim Jong-un. Franco. De brutale. De løgnagtige. De krigsgale. De magtsyge.
1: A man who in some ways could be considered a genius, but because he had no sense of measure, he could not succeed.
0: Kom tættere på mennesket bag tyrannen. Mød verdens værste. I DR Lyd og på DR TV.

0: Adolf. Mao. Cæsar. Kim Jong-un. Franco. De brutale. De løgnagtige. De krigsgale. De magtsyge.
1: A man who in some ways could be considered a genius, but because he had no sense of measure, he could not succeed.
0: Kom tættere på mennesket bag tyrannen. Mød verdens værste. I DR Lyd og på DR TV.